0: Adiachi o osoro muntie asase nyaso abotra hene etnasi o emramu piece abonipim akankran brempo obi mfa benkumfa nifa wo prekese agana du kokoo na nei wo pata okun ajiku abammo me frefre osoro nyankoto frefre so
1: sesese 95.1
0: wasaje fu dr kwame nkrumah ba kwame apia kubia wote na nkedurase fo wo kuji amani ai osaje fu prekope na ne wo your body frefre dom april oman ye yo na oman kan kwadia mr speaker ye yu mu enye ye abram samadu kata reba apia de se kronkron a wo su sisi kwabra fo che na wo mantam wo pataku awiam wo pankra kese kese na na wo na wo senior wo ntumi.